0: je sais pas.
1: Și a lua mincină de la scurun toci tars dau să un premiu de grup al campionatului mondial viu de qual scan brilau, de qual scan trumpau, adență blamai, națiun spinge scă în prima gadină VM că an, senza autor să viu fa surștaș. Quai campionati mondial eșona și grond șco mai lu aștiențe că peșe să mie gron, că il siemi XXL, denis minister de sport, Ion Domenic Parolini, si e risposta si la domanda, ci va pil Pokal a vin campion mundial.
2: Già vus fus quel che la Svizzera duantesima, qua sarà forza in pain de più già vus co tip.
1: So enter il champer in adina contro il Qatar essens son contents, surtout le vjai sei tonja de batter cusera e second jug de gruppa la Bosnia Herzegovina. A bucai shebegi quekeu.
3: Ha si dato lo proprio tup se lo chiaro giù.
1: Shalu Jakin Boys, giugai curajus, creativ, sinei, ca bo in soli fan, centi giù la televisione, cusera, azur tot, setei gols, minimum, in de pli, kils bosniaks.
4: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans, in campionati. Erte rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: La tocca anche dat la sed dati o son musica italiana, Tiziano Ferro. Ah, giù del bel paese, anza, probabile una dina schnevurs, scinz au da Bosnia-Herzegovina, quella nazione che eliminau l'Italia.